Anyakova hine ndakomerwa kana mwe ntimiswa ntinabva mhangwa zvatu zvakufungisa mhangwa nanzatwa kumapoto kubera nziso dazeni mpaka nziso nakukocha hine zinanga tine zvokisombe ndapata na Manuel Chave mangwana chinango siku tina zavirana pondo tina titisi nyimbo ino kuti miswa ntinatifungise na mhangwa zvatu zvakumalisira timiswa.